0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Yangi maqsadlar tomon. Kuzgi marralarni biz bilan zabt et. Yurtimizda